0: Знаят за устат.
1: На 80 ки.
2: Вече от 5000 върст древес и растлин, декоративни лонци и целостна уредител простора.
3: На Урбано древо пика си и на физични древесници в Любляннском БТЦ-ю.
2: Урбанемо околю, врачамо на раво, доставлямо по усей Словении.
4: Урбано древо пика си.